0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.